0: Lord, kabay pa ang nagpatay kay Magellan, si Jose Rizal.
1: Oh, nga man nga nagapangamuyo kada nga si Jose Rizal nagpatay kay Magellan.
0: Kay, amo na kinaanser ko sa amon exam.
2: Abaw! Puwerte!

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang kalabot ang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dire sa Cebu.
1: Sobra bala kataas ang imo hilanat kun ikaw managamasakit? Pwes, tion na para gamiton mo ang bulong nga epektibo para Mugnaw Tablet and Syrup. Epektibo sa pagpanubo sang temperatura sa imo lawas. Kay ini ginhimo sa freska nga snow nga nagikan pa sa Canada kag Alaska. Para Mugnaw Tablet and Syrup. May mga sangkap man ini nagikan sa nagkusog nga bahin sang tusino, chorizo kag imbutido. Ginbugahan sang matugnaw gaginhawa sang Eskimo kaginsamuan sang ice cream kag halo-halo. Para Mugnaw Tablet and Syrup, one dose lang, sarurot dayon ang hilanat mo. Para Mugnaw Tablet and Syrup, available ini sa Likod Ice Plant. Parangudog parangyami is the generic name o para Mugnaw Tablet and Syrup.

0: doing, kabaluka doing, kanang burabya kag kwarta dong. So palabot nimo nako, naong kong kwarta, dili dong, kanang mura kag kwarta dong ba, nga kung mawala bitaw ka, maglisod yung kong buhi dong.
1: Ay! Ana!

0: ta, pre. Sa sige na ako bitaw experiment sa inong, pre. Bro, nagi ko'y na-discoveryan, pre.
1: Aba, ano na-discoveryan mo, pre?
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa beer na hubog ko.
1: Ha? Ang tubig ginsimbog mo sa beer na hubog ka? Okay.
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa gin na hubog yapon ko, pre. Ang tubig, pre, akong gisagol sa vodka na hubog yapon ko, pre. So...
1: So, ano man ang imo na diskubrihan?
0: Na diskubrihan ako, pre. Nga di kita mo inom og tubig, pre, kay makahubog.
2: Abaw! Puwerte!

0: Darlene, pag wala'y dunggan, mag-arayos pa ba ka?
1: Siyempre, dili.
0: Kung wakay tudlo, magsuot pa ba kag sing-sing?
1: Siyempre, dili, pod.
0: Unya, ganong nagsuot-suot makag-bra?
1: Sa madya, ikaw mangganay suot-suot og brief?
0: Panabay!